utama Asia. Saya beralih pula ke gas asli, cecair ataupun LNG, untuk kita lihat bahawa purata harga.

Ke dan telah lebih mai sekena mana dijerin dalam gerita mana. Ia 2 minit mutama pukul dan telah lebih mai sekena mana dijerin dalam gerita mana.

Tung Anak Abbas, kita dipinta datang agai rumah nombor 4, Lorong 1, Jalan Charles Linang, MLNG Housing, Town Juang Kidurung, Bintulu. Penerang kesilai kita tahu telefon agai Duri Pilu, Linang, MLNG Housing, Town Juang Kidurung, Bintulu. Penerang kesilai kita tahu telefon agai Duri Pilu.